apostol i evanhelie na nedeľu. Čítania z diel sviatých apostoliev. V toto dni Pavel sobie zadumal obejti Efes i nestrimovati sa v Ázii to za to, že sa ponahľal, bo chotil byti v deň 50-nici v Jerusalemi. Z Mileta poslal pesmo do Efezu i zaklekal sobie sviašteneky v cerkve. Koli ku ňomu prešli, povivím. Merkujte na sebe i na cíle stado, nad kotrem vás sviatý duch postave v episkopami, že by ste pasli cerkou hospoda, ktorú Hristos nadobol svojou krovľou. Bo znám, že po mojim odchodi prejduť medži vás strašezne volk, ktoré nebudú canovatý stado. I medži vami sa zbuntujúť mužové, ktoré budú vovertatý pravdivú náuku, že by pereveli učeníky k usobi. Za to merkujte i pamiatajte, že ja za 3 rok, čerez deň i nič, neperestával so slezami v očach napomenatý každého z vás. A teper, bratia, oddávam vás Bohu i slovu jeho blahodaty, ktoré má celú budovatý vás i dáti vám nasledstvo medži všetkoma posviečenema. Od nekoho ja nechotiv ani stribro, ani zlato, ani oblečenia. Sam znáte, že na potrebu moji i tých, ktoré boli so mnou, slúžali moje ruka. U všetkým ja vám dal preklad, že tak musete robiti, pomáhati slabom i pamiatati na slova hospoda Isusa, ktorej poviu, blaženíše je dávati jak brati. Akoli toto dopoviu, páv na kolina i molej sa v jedno s nema všetkoma.

0: I spravdu poznali, že Javošov od tebe i uverili, že ty mene poslal. Za nech prošu, ne za celý svit prošu, no za tých, ktorých ty mi dal, bo oni sú tvoji. A všetko moje je tvoje a tvoje je moje. Ja proslavujem sa v nech. Ja už neusvíti, no oni sú usvíti a ja idu ku tobi, Otče Sviatej. Tých, ktorých to mi dal, utremaj v svojim imeni, štoby byli jedno, jak ima. Keď ja bol iz nema usvíti, ja utremav ich v tvojim imeni. Tých, ktorých to mi dal, ja utremav a nech to z nech nepropav okrem syna pohobeli, štoby sa spolnilo pesmo. A teper ja idu ku tobi a toto povídam u sviti, žeby v nech sa napolnila moja radosť.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie.

Dobrý deň, je pondelok 25. mája 2026. roku, je popy 8. Mosiaľo som z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. budeme besedovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte kolo sluchania.

Rámkový dohovor medzi Spojenými štátami a Iránom je na 95% hotový, informovala v nedeľu televízia Fox News s odklikaním sa na svoj čerela. Podľa nech Teherán s dohovorom v princípi bol zhodný. Ešte nemáme dohovor, nebudeme ho podpisovať v nedeľu ani zajtra, povil nemenovaný predstaviteľ administratívy Spojených štátov, dodal, že prezident Donald Trump chce dať Iránu ešte piači za posilnenie, že by boli prehovory úspešno zakončené. Máme dohovor o jadrových zápasách Iránu i hormuzským prolevi, ale ešte vše jednáme o formuláciách, povedal predstaviteľ americkej vlády. Jednočasno povtorajú Trumpovo slova o možnosti obnovenia atak na Irán. Bizovno nepodpíšame plány dohovor, máme inšie možnosti a môžeme obnoviť vojenské ataky, pokiaľ dohovor sa nedosiahne, povie. Prezident Spojených štátov v nedeľu informoval, že svojim vyjednávačom nariadil, že by pri prehovorách o dohovore s Iránom sa neponáhľali. Teherán podľa neho musieť zrozumieť, že nemôže zdobiť jadrovú zbroju. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio za svoj nedeľu pro denník do New York Times povil, že dohovor s Iránom by zdobil podporu v regióni, no dohovor o vprosách jadrového programu Teheránu nemôže dosiahnutý za 72 hodín. Portal Axios informoval, že možlivý dohovor by prodlžil premiéra o 60 dní, počas kontrach by bol znova odkrytý hormuzský prolev, Irán by mohol predávať ropu a obe dvi strany by veli prehovor o jadrovým programe Teheránu, ktorý je vlastne tou príčinou, hlavnou príčinou toho, čom začala vojna proti Iránu, keďže Spojené štáty a Izrael nechoteť dozvoliť, že ma to tá krajina, ktorá chce zmazať Izrael z mapy sveta, že by zdobila jadrovú zbroju.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan nedeľu zmenil svoje kontroverzné riešenia o zaperťu liberálnej privátnej univerzity v Istanbuli. Píše sa to v dekrete publikovaným v úriadnom vesniku, informuje agentúra AFP. Stovka študentov i pedagogov už počas dňa zašli sa pred hlavným kampusom univerzity Istanbul-Bilgi, ktorú v piatnicu prezident dekretom zaper i žiadali znovu otvorenia. Erdoğan predtým sa odklikoval na zákon, ktorý umožňuje zaperti privátnu inštitúciu a pokľa očakovaná úroveň osvity i naučenie nedostatočná, čo študent i robotníci univerzit odmítli. Zistaneme tu, pokiaľ univerzita znova neotvoriť svoj brán, povie jeden zo študentov počas nedelnejšieho protestu. V prezidentskom dekrete sa písalo, že školy vzali licenciu za to, bo fundácia, ktorá jej osnovala, sa dostala PIT, premušené spravovania. Istanbul, Bilgia funguje od 1999 roku i je jednou z najstarších tých privátnych univerzit v Turcii osnovaných fundáciou. U 2019 roci jej kúpil jeden z najväčších privátnych konglomeráti v krajine Ken Holding. Turcia mu ale menúšej RIK skonfiškovala majetok v rámkach rozsliďania, rajbania brudných rošej, daňových podvodiv i organizovaného zločinu. Univerzitu navštevuje približno 22 tisíc študentov, prečom u 2025 roci na ňu zapísalo sa okolo 3400 nových poslucháčí, značiť univerzita má dosť pravda veľký interes, ne je to len pro forma univerzita, jak ich známe, môže dakoli od nás zo srednej Európy v rámkach tých privátnych univerzit.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. V nedeľajších parlamentných voboroch na Kypri vyhrala konzervatívna partia Demokratičné zhromaždenia s 27% hlasov a druhá skončila s necieľom 24% ľavicová progresívna partia Robočoho národa. Vošlo to večer z ešte neoficiálnych rezultátov. Jak píše agentúra DPA. Na tretím mieste bol ultranacionalistický národný ľudový front, ktorý mal zdobyť okolo 11%, informovalo ministerstvo vnútrišných správ po zrachovaniu približne 85% hlasov. Do parlamentu sa dostali i centristická demokratická partia s 10% a ďalšie dve menšie subjekty, vključno novej partii Priama demokracia Kypr, ktorú osnoval influencer je eurodeputát Fidias Panayotu. Účasť na voborách dosiahla 66,6% oficiálny rezultát i rozdelenia kresel v parlamente budú publikované dnes. Opriazň 569 tisíc voličov ostrovnej krajiny Európskej únii malo interes 17 političných partií, vyrišovalo sa o 56 z celkovo 80 kresel v jednopalatovom parlamente. Reštu 24 kresel je podľa konštitúcií pridelených komunití kyperských Turkiv. Toto ale dlhodobo zistávajú neobsadžené. Vobor sú sledované jak vážne, tak aj vkazovateľ nálad nastrojení ľudí pred prezidentskými voborami v roce 2028. Bo priamo vyberaný prezident má výkon vlasti, zostavuje i vede vládu a parlament má hlavnú kontrolnú funkciu, konštatuje DPA. Súčasný prezident Nikos Christodoulidis, bolšej člen demokratičného zhromaždenia, ktorý kandidoval jak nezáležný, ide v úriadi od 2023 roku a môže znova kandidovať iši na jeden funkčný period.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu telefonično besedoval so svojím bieloruským kolegom Alexandrom Lukašenkom. Počas rozhovoru, ktorý iniciovala francúzska strana, diskutovali o regionálnych vopросách i odnosenách Bielorusy s Európskou úniou a predovšetkom s Franciou. S odklikaním sa na bieloruské médii i kanceláriu bieloruského lidera o tým informovali agentúry Reuters i AFP. Perší telefonát, o ktorým sa znaje medzi Macronom i Lukašenkom od počiatku rosejskej invázie na Ukrajinu, sa realizoval v časi, kedy európske predstaviteľi intenzívno besedujú o potreby prepravety sa na možlivú prehovor s Rosiou v prípade, že nebudú úspešná diplomatičná namaha amerického prezidenta Donalda Trumpa. Macron podľa nemenovaného džerela agentúry AFP v rozhovorí na Lukašenka tejská, že by nezaťahnul Bielorus do vojen Rosii proti Ukrajine, tak sa mohol mal vzvať, že by zrobil potrebné kroky na zlepšenie odnosen medzi Bielorusou i Európou. Bielorus je bolšou, jak známe, sovietskou republikou i kľúčovým sojuzníkom Rosii. Moskva schostovala na počiatku invázie na Ukrajinu u februári 2022 roku i teritoriu Bielorusy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v posledním čase povtoriano ostrihať, že Rosia probuje o to, že by Bielorusia vece zalúčila do vojny proti Ukrajinu.

Nová maďarská vláda odklekala zámier popredného vládneho kabinetu pod vedením Viktora Orbána zakinčiť členstvo krajina v Medzinárodním kárnym súdi. Riešenia o vstúpení Maďarska z rímskeho štatutu, čo je osnovajúca listina Medzinárodného kárneho súdu, malo zdobytý platnosť 2. júna. Orbánova vláda vyriešila o zakinčení členstva Maďarska v súdi v apríli minulého roku, v deň, kedy do Budapešti na návštevu prešiel izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Na ňoho i ďalších predstaviteľov Izraela i militantného ruchu Hamas vydal Medzinárodný kárny súd v novembri 2024 roku order na zatrmania z príčinou podozrenia z realizácií vojnových zločinov i zločinov proti ľudskosti. Nový maďarský premiér Péter Maďar na sociálnej síti toto deň informoval, že jeho vláda stiahla plán Maďarska vstúpiť z Medzinárodného kárneho súdu. Bližšie detaily ale nepoviel v tým poste, ale jednočasno ohlasil, že kabinet zakázal dovoz zemledelského výrobky z Ukrajiny. Medzinárodný kárny súd istnuje od 2002 roku i riešiť najvážnejšie zločiny, jak sú genocida, vojnový zločin i zločin proti ľudskosti. Členami sú všetky členské državy Európskej únie, Spojené štáty, Izrael i Rusia nie sú signatáriami Rímskeho štatutu a za to nie sú členami Medzinárodného kárneho súdu. I jurisdikcia toho súdu sa automaticky na toto krajina nejakým spôsobom neodnosiť.

Spojené štáty sa odchyľujú od doteperičnej politiky tzv. Budovania držav i intervencií na západnom Balkáne na priamom ku stabilite i vzájomno chosení spolupráci. Naznačuje to nový dokument amerického ministerstva zahraničných diel, na ktorý v nedeľu odklikala sa agentúra HINA. Éra budovania narodiv pod vedením Spojených štátov je už minulosťou, píše sa v materiáli predložením kongresu. Západný Balkán označuje za oblasť, ktorá ponúkať ekonomičnú prenahod pro americké kompánie, hlavne v transporte i digitálnej a energetičnej infraštruktúry. Ide podľa materiálu o región so strategičným položením, ktorý disponuje prírodnými džerelami, rozvíjajúcim sa technologičným sektorom i kvalifikovanou robočou silou. V dokumente sú tie stanovené tri hlavné priority: zachovania regionálnej stability, posilnenia hospodárskej i energetičnej spolupráce a boroďba proti rosnúčoho vplyvu Rusy i Kitaju a proti organizovanému zločinu. Okrem toho spomínajúcia i námaha rozšíriť bezpečnostnú spolupráce v celom regióne, a to posredníctvom spoločných vojenských manévrujúci v cviku. V poviazaniu s Bosnou i Hercegovinou Spojené štáty potvrdzujú svoj obowiązok odnosno Daytonského mírneho dohovoru, ktorý zakončí vojnu, jaká tam bola v rokoch 92 až 95, jak i odnosno teritoriálnej celosti toho krajina. Podľa toho dokumentu americká diplomacia pomohla v roce 2025 poriešiť najvážnejšiu političnú krízu v Bosni od vojen v 90. rokách. Agentúra HINA píše, že materiál klade veľký akcent na energetičnú bezpeku a vkazuje na značenia plánovaného gazovodu, ktorý má prepojiť Chorváty i Bosnu, ktorého budovania má zabezpečiť americká kompania AFS Infrastructure pod vedením bývšieho právnika prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, Jesseho Binala i Josepha Flynna, brata ex-radneka pro národnú bezpeku Michaela Flynna. Trumpova administratíva v kontexte s tým tak samo ostriha, že závislosť západného Balkánu od rosejských energetičných džerel zistá je strategičnou slabosťou. Washington jednočasno obvinuje Moskvu z buntovania k etničným nezhodám a osnovania energetiky jak instrumentu političného tesku. Na druhým boci Kitaj podľa materiálu rozširuje svoj vplyv posredníctvom kreditív, projektív v infraštruktúry političných zviazí v krajinách, ktoré majú slabšiu inštitúcii i nižšiu míru transparentnosti. Pokiaľ ide o Serbiu, Washington obiceť prodlžovať v dialogu s Belehradom, pretrvávať normalizáciu odnosen s Kosovom a rozširovať spoluprácu v oblasti energetik i bezpek. To z materiálu, ktorému sa dostala chorvátska agentúra HINA, čo by mala byť zmena politiky Spojených štátov odnosno západného Balkánu.

10 000 demonstranti v sobotu zašli sa v centri srbskej stolici Belehrad, žebo povtorili vozvo na predčasný obor, ktoré zašli z protestí proti korupcii v okolkánach nešťastňom na železničnej štácii v Novým Sadi u 2024 roci, informovala o tým agentúra AFP. Od padženia toj časti na štácii v Novým Sadi, pekotri v novembri 2024 roku, umerlo 16 ľudí, prerosli požiadavky na transparentné rozsledenia do námaho Novo Vobor. Mas ľudí v sobotu večer na plošči v centri Belehradu krečali za zvuku bubniv i pešťalok slogan protestného ruchu Študent peremahajú Dakotr. Nesli flag Serbii abo svojich univerzitných fakult inš symbol svojich míst po celý krajine, z ktorých prešli do stolici. Polícia informovala, že na demonstráciu prešlo približne 34 tisíc ľudí, nezáležnej odhad k dispozícii. Zatiaľ nebol protest. Od tragédii z Nového Sadu sa nezastavili a na jednu z demonstrácií v marci 2025 roku prešlo až 300 tisíc ľudí. Študent nejako vedúť ruch, nadiajúcia, že to tá demonstrácia zo subot oživeť ich kampaň s cieľom dotesnutý prezidenta Aleksandra Vučiča k uvohlošeniu predčasných vôbory. Vučič, ktorý o tým voprosí regulárno besiduje, účetvr naznačujú možnosť ich zorganizovania v oseni toho roku. Protest boli väčšinou pokyn, v posledných mesiacoch ich ale narušili rýzno incident a vece zúčastníky potvrdili, že ich na nich napali zamaskované petrmovateli vláda. Gú takým nasilným stričom došlo i v sobotu, informovala agentúra Associated Press. Holovnej meeting, holovnej protest prochodil pokyno, no pizniššie grupy mladých demonstrantiv oddelili sa i dostali sa do konfliktu s policiou, na ktorú metali kameni, fľašky i tak ďalšie. Policajt pre namazy rozohnatí ľudí reagovali paprikovým sprejom, ktorej chosnovali. No, už vece, jak Riga pijú, trvajú protest v Serbii. Uvedeme si, to tisk bude také, že dosť pravda prejde ku predčasným voborám, ale no, Riga pijú protestiu s tým, že Vučič a vláda na to nereaguje, to je dosť pravda dlhý čas.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko,

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Karl Dan i Frederik Desia tej subotu znova poverili s zostavlením vlád premiérku Mette Frederiksen. Namaha o stvorenie novej vládnej koalície, preto dva razy boli neúspešné. Mette Frederiksen po stretnutí s kráľom potvrdila, že prehovor počne v nedeľu. Marcovo parlamentný výbor sa skončil rozdeleným parlamentom s 12 političnými partiami. Uriadujúca premiérka Frederiksen odstúpila, bo jej sociálny demokrat zdobili najväčšie mandáty, ale dosiahli najhorší rezultát v voľbách od 1903 roku. Podľa ohlášenia Kráľovského palácu partii, ktorú predstavujú väčšinu v jednopalatovom parlamente, rekomendovali, že by o zostavenie vlády znova sprobovala Frederiksen. Tou zadačou bola premiérka povierená i po voborách. Prehovor neboli úspešné, keď sa z nich stiahla partia Umírnen pod vedením ministra zahraničných diel Larsa Lokera Smusena. Následnou v námazi o stvorení koalícii nebol úspešný ani uriadujúci minister oboron a líder liberálnej partii Livica Troels Lund Poulsen. Liberál namáhali sa zdobiť podporu pravicových partií, ale nepodarilo sa im presvedčiť Umírnených. Mette Frederiksen má teper podľa palacu osloviť socialističnú ľudovú partiu i Levicu. Okrem inšech, podľa Reuters, ale pravdopodobno bude pod teskom, že by zrobila nejaký kompromis pro Umírnených, ktorých podpora je považovaná za kľúčovú. Médii zbačili, že zostaviť vládu sa nedariť už rekordných vecí, ak 59 dní. Počneme zautra, to bola nedeľa a v sledujúcich dňach povila Frederiksen novináriam postriči s kráľom Frederikom X.

V uliciach Madridu v sobotu protestovali tisíce ľudí, ktorí žádali odstúpenie premiéra Pedra Sancheza po sérii korupčných škandálov, informuje o tom agentúra Reuters AFP. Protest zorganizovala grupa vecí jak 150

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio zaprosil premiéra Indie Narendru Modi na návštevu Bielého domu. V sobotu o tým informoval americký posol v Indii Sergio Gore. Toto informáciu prenesla agentúra AFP i Associated Press. Minister Marco Rubio vymeny prezidenta Donalda Trumpa zaprosil premiéra Modi na návštevu Bielého domu v blízkej budúcnosti, napísal Gore v poste na sociálnych sieťach po tým, jak sa minister stretil s Modim v Najdili počas svojej peršej návštevy v Indii. Gore dodal, že striča bola produktívna a zameriala sa na spôsob prohlúbenia spolupráce medzi Spojenými štátami i Indiou v oblasti bezpek, biznisu i kľúčových technológií. U vohološeniu kancelárii premiéra Modi zo subot sa píše, že Rubio počas striči s premiérom podelil sa o pohľad Spojených štátov na rôzne regionálne i globálne vopros v kľúčnom situácii v západnej Ázii. Modi povtoril podporu Indii mírnym námahami, podkreslil potrebu riešiť konflikt posredníctvom dialogu i diplomácii. Washington namáha sa stabilizovať odnosy s Indiou po ich zhoršení v dôsledku colnej politiky amerického prezidenta, ktorá pýňala clá na vece exportných tovarov z Indii. Z Indiou je na čím robiť, sú fajným sojuzníkom i partnerom. Robíme z nema mnoho dobroj robot, značiť ide o vážnu návštivu, povíva americký minister ešte pred samou návštivou Indii. Rubio prešiel do Indii v sobotu skoro ráno počas svojej 4-dňovej návštevy. Mám naplánované návštevy tí WC míst i moje braty účasti na gala večori v Najdili pre náhodi 250. ričnici nezále

bezpečnosti Spojených štátov. Americký minister na nedeľu mal naplánovanú stretnutie s ministrom zahraničných diel Indii. No a u vytorok Rubio v najdeli bude brať účasť na zasedaniu šéfy v diplomácii krajín zgrupovania Quad, to je zgrupovania Spojených štátov Amerik, Indii, Japonii i Austrálii, ktorá povtoriano, toto zgrupovania povtoriano obvinuje Kitaj z demonstrácií vojenskoj sil v Juhočínskym mori i obvinuje Kitaj z agresívneho prosadzovania svojich nejakých namorných teritoriálnych pretenzií. Takže to program Marka Rubio, amerického ministra zahraničných diel alebo državného sekretária v ich v americkej terminológii. Uvedeme si, to tá navštíva prenese takej chosen pro Indiu i Spojené štáty a v konečnom dôsledku môže i pro celý svet, ci sa dojednajú na dačím, čo by mohlo pomôcť napríklad i v rámkach toho, tých vysokých hranic rýzneho cla, čo zaprovádil Donald Trump po svojim druhým nastúpeniu do Bieleho domu, čo samo sobou ovplyvnilo u veľký miery i rýzne cien na rýzne komodity, keďže rnk torha na to takoj reagovali a reagovali samo sobou negatívno.

To bolo Korzo. A všetkom vám, že čo šumnej deň, zistante vierne, Radio Lama FM, no a Mosia, čujeme znova zaotra po piv 8. Prošte sa s vami, Petr Medviť.

Nová maďarská vláda počala uriadovať i novej napriam Budapešti nechoče vkázať len v odnošeniu k Bruselu, ale i Kyjevu. Kabinet nového premiéra Maďara bochotí obnoviť bilaterálne odnosené i svojim východným susedom Ukrajinou. Lenže tak, jak pre vlády Orbána i teper súť fundamentálne pro toto odnosené práva Maďari, ktoré žijú na Podkarpatiu. Samosobou Kyjev má eminentný interes nad tým, žeby toto odnosené boli obnovlené. Tať na puty ku odkrytiu prestupových prehovorí už to do európskej integrácii doteper i svojim blokovaním stojiť Budapešť. Pokiaľ prezident Zelenskej sneje o úskoreniu vstupy a kancelár Merz počal snety o predružení členství, reál politika je taká, že napred treba presvičiť Maďarsko, že by obše prestalo blokovať buďak námaha o integráciu. I za to nečudo, že pár dní po tým, jak novej maďarskej vládnej kabinet počal uriadovať, odbyli sa perše online maďarsko-ukrajinské expertné konzultácii, ktoré odkryla maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán i svojim rezortným partnerom Andriom Sibihom za Ukrajinu. Šéfka maďarskej diplomácii na svojim profili na síti Facebook napísala, že v maďarsko-ukrajinských bilaterálnych odnosenách je dosledná ochrana práv národnostných menšin prioritnou zadačou pro maďarskú vládu, ktorú treba vyriešiť. Maďarská komunita v Zakarpatskej oblasti je podľa Anity Orbán nelen vážnym elementom odnosen medzi týma krajinami, ale i mostom medzi týma dvoma národami. Reálny progres v tej oblasti sobi podľa ministerky vožaduje odkrytý, širej i profesionálny dialog zbudovaný na jasných právnych garanciách. Odnosno spomenaných konzultácií na síti X vyrazil sa i ukrajinský šéf diplomácii. CVH napísal dlhší text, kde okrem inčoho píše, že Ukrajina bere práva národnostných menšin seriózno i je hotová zabezpečiť ich v zhodi i s európskymi štandardami. Nedie sa žiadne veľké čudo, keď ju prosto len zrozumiu alebo len deklaruje, že zrozumiu, že je jedno, či v Budapešti sedieť Orbán alebo Maďar, vlak integrácii neprejde bez toho, že by napred pidňatý is štrekl tú bariéru, ktorá na ní ležeť i tou súť národnostná práva. Samosobou maďarská ministerka peršoria do dumať na práva Maďariu i hlavno onech o ich právach majú byť spomenané konzultácii. No poklesia meneť legislatíva odnosno menšin, ona by mala byť univerzálna, neexkluzívna pro jednu menšinu. To je po perše. A teper po druhé. Sám Andrij Sibiha píše o tým, že Ukrajina bere práva národnostných menšin seriózno, práva menšin nelen Maďariu. A pokiaľ by to tak malo byť, o čím doteper najem presvičený, pak tak samo treba bysidovať o tým, že serióznej prestup sobí vožaduje väčšia zmena, nelen zrobiti kozmetičnú zmenu, ktoré by uspokojili maďarskej vládnej kabinet što do postavlenia maďarskoj menšiny na Podkarpatiu. I tu sa dostávame k voprosu, jak môž by bolo schosnovatý tot moment. A jednočasno môžeme odkryto povisti, že neschosnovatý ho bolo by chybou. Keď ukrajinský šéf diplomácii bysiduje o tým, že práva národnostných menšin Ukrajina bere seriózno, pak by môže bolo vece, ak potrebné nezistati techoji popri maďarsko-ukrajinských konzultáciách. Prepomianutý sa Kyjevu by mala i svitová rusenská komunita, ktorá zverne úvahu na fakt, že ku serióznomu prestupu odnosno práv národnostných menšin naležiť nelen zlepšenia postavlenia už vyznaných menšin, ale i to peršoriado i vyznania Ruseniu, ktoré v rámkach dnešnej Ukrajiny žijú na svoji zemli, Podkarpaťu, jak autochtónnej národ dlho stovky rokov. Môžeme to nazvať test serióznosti a v jednostom môž dodať, že ak bač nebude lepší moment zrobiť sobi test serióznosti. Testovať bo mých svitový kongres Ruseniu. Test rozkryje, jak seriózno to Ukrajina i správa v menšin dumať i nakilko to je len ďalšia proba o dosiahnenia svojho cíľa bez toho, že by štos reálno zmienity. Petro Medviď priašil.

0: kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Zvertáme úvahu, že do 29. mája je prodloužená výstava Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presiačená nedožetom 85. narodeninám toho akademičného maliara rodáka z rusenského sela Čabena. 23. maja bude prochodet i nič múzeju i galerii. Do Rusenského múzea v Priašovi môžete v tot deň iti na program, ktorý bude od 3. popoludne do 21. hodeno večer. Kompletný program sobi môžete posmotriť na facebookovom sajte múzea. Múzej rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro díti u Vici Sim až 14 roky pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. U výtorok 19. maja sobi budete hodne na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý blog rusenského veselania. O 8 hodení i 5 minúti do poludne pide publicistická relácia zo života rusenskej národnostnej menšiny, žijúce na Slovákii pod názvom Rusenské magazín. Po ní o 9. pide rusenské vydania programu od Džerela. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v piatnicu 22. maja o 7. večer pozývať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť premiéru pies pod názvou Dilovičnosť. Što značiť starity v doby, ktorá stariňa odmýtať abo svidomo vetezkať. Scenečný dialog medži na jedním boci obrazom sebe jak tila, ktoré môž upravľovatý, omoložatý i prodlžovatý jeho žeťa, i na druhým boci techom, nesmielom holosom autentičnej identity, ktorý v tesku ideáliu ščezať. Náš teáter tot týždeň ide i do regiónu. V nedeľu 24. maja vstúpiť v kultúrnym domy v Závadi o 5. popoludne i s piesou Učiteľ. Pod ukrajinskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť ty i s predstavením Kráčali pod nami 22. maja v kultúrnym domy v Starých horách o 8. hodine večer i 30. maja v rámkach Rusenského festivalu na amfiteátri u Svedneku o 8. večer s predstavením Dých. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do ňoj rechtujete, Karpatorusenský krajinský center vás zaproša na Maja Les, ktorý odbude sa 30. maja v Slovackom dome v Praze. Viacej informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. 25. až 31. maja bude prochodetý u Svedniku 14. ričník Festivalu kultúry Rusení v Slovákii. Detailný program sa vy môžete posmotriť na sajti www.rusenskyfestival.sk. Kamionský festival folklóru Ruseniv, jeho 61. ričník odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionskom amfiteátri Dubne. Viacej informácií môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folklóru Rusinov. Kultúrnej kaleidoskop prehotoví vyčítavu Petro Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryte.
2: Dnešná naša osobnosť to umelec tretieho pokolenia podkarpatského maliariu 20. storočia, jeden z prvých absolventov Užhorodského umeleckého učilišťa, prechylník národného umenia, tradícií i folklóru. Jeho imia je Jurij Herz. Narodil sa Jurij Herz 27. februára 1931 roku v seli Lochovo Mukačovského rajónu na Podkarpatskej Rusi, ktorá vtedy náležala do Čekoslovákii. Po druhej svetovej vojni od 1947 do 1955 roku i s prervou na službu v armii učí sa na Užhorodským umeleckým učilišču. Tam jeho pedagogami boli osnovateli Podkarpatskej rusenskej maliarskej škole Adalbert Erdely, Josef Bokšaj, Fedor Manajlo či Ernest Kondratovič. Po škole počal pracovať jak umelec i pedagog na kultúrno-osvietnom učilišču v Chusti, kde inicioval vyniknutia tvorčoho obšestva, jaké malo názvu Umelec Verchoven. Od 1957 roku bral účasť na oblastných výstavách i z 1967 roku na celorepublikových i z polovina 1970 rokov na medzinárodných výstavách. V tým čase, že Jurij Herz mal svoju tematiku, vyrobil svoju systému kompozícií. Jasno maľuje detaily, nerizikuje na svojich obrazách robety svetlom a farbami. I z počiatku 1980 rokov Herz prechodeť do štoraz väčšieho obšieho plánu, špecifik prestajúť u neho byť vážnym a doperedu daje dielo jak cílok, zväčšuje dekoratívnosť, rozmajitosť čistých fareb, tvoriť tónovú jednosť i rodecia hercová mozaiková maľba. Farebný optimizm zobraženého je často ukreplený centričnou kompozíciou. Po tým, što prenísia žlty do Užhoroda, počal brati aktívnu účasť na výstavách i plenerách. Vážnom a prvomelca stali výstavo v Užhorodi v rokach 1991 i 2001 a v Kijevi v rokach 1994 i 2001. Cílej národnej život podarilo sa mu pretvoriť na maľbu. I maľbu na monumentálnu mozaiku, ktorá svojou farbou i textúrou prepomenať predmet národného umenia, jak tkan koberci či vošovka. Na jeho obrazách vedeme seleniu, chršk, prerodu, ktoré tvoria jednosť. Poetika národného života prerosta do konvencií, prebližuje sa ku abstraktným farebným označeniam, no jednočasno sochraňať ducha Karpat. Jurij Herz bol za svoju umeleckú robotu veceraz udostojený. Od 1990 roku bol zaslúženým chudožnekom Ukrajiny. V roci 2003 dostal titul Národnej chudožnek Ukrajiny. V roci 1994 stal laureátom nacionálnej prémii imeni Tarasa Ševčenka. U 2012 roci bol laureátom oblastnej prémii imeni Josefa Bokšaja i Adalberta Erdelya. Členom Nacionálneho obšestva chudožneky Ukrajina bol od 1970 roku. Mer Jurij Herz 15. septembra 2012 roku. Za pív roka, u februári 2013 roku, bola v oblastním chudožním múzeju imeni Josefa Bokšaja v Užhorodi odkrytá jemu presiačená retrospektívna výstava. Reláciu Naša celebrita prehotoví vyčítal Petro Medviť.
0: Naše celebrity.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 27. maja 1941 roku. Staťa vošla pri názvu Praznovanie Dňa Matry v Yonkers. V nedeľu 11. maja v našom karpatoruskom amerikanskom centri odbil sa v spolnej predzjízdovej meeting oboch oddielov Lemko Sojuza. Meeting bol dosť údačný, bo na meeting javilo sa bolšnectvo členov oboch oddielov Lemko Sojuza i oddiela Karpatoruskoj sekcii. Na tom meetingu vybrali sme delegátov i delegátok na holovnej zjízd Lemko Sojuza i Karpatoruskoho amerikanského centra, takže vybrali sme delegáta na zasedanie Karpatoruskoho amerikanského centra i od oddiela Karpatoruskoj sekcii, jak to, že riešili i obhovorili mnoho vážnych voprosov i správ, ktoré boli na programy meetinga. Posle meetinga náš oddiel Lemko Sojuza číslo 28 ustrojil bohatú hostinu dla našich členkeň, dla našich materej. Jak na meeting, tak potom i na hostinu javilo sa mnoho našich karpatorských materej, členov oddiela, priatelej i druzej našej organizácii Lemko Sojuza. Prešli do nás člen i hosti i z druhých miscevostej, medzi nimi i náš okružnej organizátor Adam Jak. Podčas večeri náš predsedateľ brat Korba vohlosil horiaču besidu do našich členov i osobenno do našich materej a tak doslova poklekal redaktora Karpatskej Rusy doktora Simona Peža. I z besid našho redaktora nelen naša žena, naša materi, no i vsi my, ktoré sme tam boli, vyťahli živú i zdorovú náuku. On skazal, što raz teper v Ameriky ide horiačkovo podhotovka do strašnoj novoj, nespravedlivoj imperialističnoj vojn, ktorá znovu môže poťahnutý za sobom sotko tesiač molodoho i zdorovho cvitu, najkrajšoho i najľudšoho ľudského materiálu. Nikto druhej na svete, prodlžal náš redaktor, neodčúva takú strašnú boľ za žertvami vojn, jak odčúvať rodná mater. No bývajú na svete i spravedlivé vojny. Spravedlivom vojnom možno nazvať len takú vojnu, kde sám materi riadom so svojimi synami, s oružiem v rukách borujúcia za svobodu národa, za svoje vlastné sušestvovanie, za svoj vlastný žiťový interes. A ďalšie do besedy boli poklekané mnoho naše člena i členkyni, jak oddiela Lemko Sojuza v Yonkers, tak i z okolici New Yorka. Si besednik, pozdravľajúči našich materej s ich praznikom, vyrážali v horiačech slovách svoje mysli. Si oni stali jak oden človek proti vojn, proti rýzny, morderstva i ponevolenia i niščenia cílech krajov i narodov a medzi nimi i našho karpatorúského naroda i jeho rodného kraju Karpatskej Rusy. Si naša besednik a medzi nimi mnoho materej, vyrážajúči svoje želania, hromkým hlasom trebovali toho, чтобы наш родный край, наша Карпатська Русь была присоединена до великого и свободного советского краю. На том нашем предприятии я переконался, что в нас не есть так зло, как говорят о нас поединичи фальшиво люди. Таких фальшивых людей у нас тут есть немного, но они все так имеют успех, бо их фальшива пропаганда шкодит Лемко Союзу и Карпаторусскому американскому центру. Завдяка того, что фальш кинена и в сторону работника, все перше и лучше подействує на человека, как правда. Pravdom treba kidati raz i 10 raz, dok človek dáš to chvateť. No koli chočete pustiti v ruch falš, to vystarčiť tichoňko šepnutý a on už sám od jednoho do druhého leteť jak telegrama. Naša hostena seho večera dokázala až to našich členov. Našich ľudí nemožno čím buď kormety. Oni už orientirujúcia duže dobre vo všem tom, što proizchodeť v žeťu dnešného svita a zavďačiti toto treba len našoj organizácii, len našoj národnoj robočoj gazeti, ktorá vochovala mnoho druzej i priatelej, ktoré dneska nebojacia postojati za toto náuku, za toto pravdu robočú, jakú oni polúčili od svojej národnej organizácii i gazete. Tvrde to te naše ľudé, ktoré to znajú i všakej falš, bezpodstavno púšťanej v ruch, rozobie svoju holovu o toto ich tvrdosť. Na hostení bolo sobrano $20, ktoré predileno po rovnoj časti na amerikanskej krásnej krest i na pamiatnek dľa pokýnoj Marin Pochna. Molodej otec Jonkers. Perličku Rádia Rusina FM prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Aviatransport dnes už je što každodenné. Mnoho raz kupujeme sobie listk na letak do rôznych destinácií za smiešnú malú sumu. Môžeme len tak na víkendy ty posmotrieť tie rejmci Londona vrnutý domov iši pred počiatkom robočoho týždňa. No, pred 100 rokami, koli istnovala i moloda Čechoslovacká republika, to iši ani zdaleka nebol tak rozšerený i populárny transport. No už točno pred 100 rokami, v roce 1924, boli námahy o aviatransport i na Podkarpaťu. Pro uskorenia poštovného i osobného transportu namáhal sa Užhorod o aviaspojenia s Košiciami. V 1924 roci sa podarilo dosiahnuť toto, že ministerská rada vyriešila o vobudovaniu aeroportu Užhorod, kde mala kinčitý avialinka Čechoslovackých aerolínií. Budovania aeroportu v kľučnom veži i železno-betonového hangáru bolo započaté u 1926 roci a aeroport bol sviatočno odkrytý 5. maja 1929 roku. Na aeroporti bola i okrema pošta. Od toho času fungovala regulárna poštová línia Užhorod-Košice s tým, že to naviazovalo na Prahu s frekvenciou kolo 400 letakov za rík. Najčastejšie osnovaným letakom bolo napred poloodkryté Aero A23, ktoré bolo pak, takú spíznejšie, večeriané za zaperté letak Aero A38. Avialínia veľa, pokiaľ to bolo možlivé, pro istotu kolo železničných štrek. Osobný transport na línii Praha, Brno, Bratislava, Košice, Užhorod to bolo skorýše voňatkom približno 100 putujúcich za rík. V roce 1933 bola prodoužená trasa z Užhorodu do Kľuži i Bucharesty a Bratislavu na línii z Prahy večeriali Piešťan. Takým vrchom aviatransportu bola od roku 1936 linka Praha-Užhorod-Kľuž-Jas-Kyjov-Briansk-Moskva-Tušeno i o toto linku starali sa Čechoslovacké aerolínii v jedno s rosejským aeroflotom. Lítali tam letáky Airspeed Envoy AS-6 i Antonov 9. Tota linka mala dĺžku 2400 km, trvala 10 hodin i listok stojal 1600 čechoslovackých korun, što bolo jak 7000 kg chlíba alebo 1000 kg salama. Cílkovo sa zrealizovalo 40 takých letakov. Lítalo sa hlavno, keď bola dobrá pohoda a za denného svitla, i to v periódi od 15. marca do 31. oktobra. Aviatransport spopularizovali hlavno lítajúci učitelia, fotbalový klub Rus Užhorod. Tot športový klub, osnovaný u 1925 roci, bol prevažno klubom podkarpatorských učiteľov. Toto jak prvý čechoslovacký klub sprobovali už u 1934 roci osnovatý aviatransport. V roce 1936 sa probojovali do profesionálnej fotbalovej ligy. Na svoji zmahania do českých zemel v sezóni 1936 až 1937 pak celý čas chodili letakom do Prahy a potom dále vlakom alebo autobusom. V roce 1937 obsadili 11. místo a z prvej ligy znova išli dolov. Najznámejším hráčom bol barz dobrej voňatkovej brankár Alexa Bokšaj, ktorý prestúpil v roce 1937 do Slavii Praha. Pak z ňou dokázal 4 raz vyhrať ligu i srednoeurópskej pohár. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Poprajam vám všetkým, kotci sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze serbskej Ružice. My sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svete jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

Dobrý deň, je pondelok 25. maja 2026. roku, je popih 8. Moseľ som z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. budeme besedovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes spešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Rámkový dohovor medzi Spojenými štátami i Iránom je na 95% hotový, informovala v nedeľu televízia Fox News s odklikaním sa na svoje džerela. Podľa nich Teherán s dohovorom v princípi bol zhodný. Ešte nemáme dohovor, nebudeme ho podpisovať v nedeľu ani zajtra, povil nemenovaný predstaviteľ administratívy Spojených štátov, dodal, že prezident Donald Trump chce dať Iránu ešte piači za posilnenie, že by boli prehovor úspešno zakončené. Máme dohovor o jadrových zápasách Iránu i Hormuzským prolevi, ale ešte vše jednáme o formuláciách, povie predstaviteľ americkej vlády. Jednočasno povtorajú Trumpovo slova o možnosti obnovenia atak na Irán. Bizovno nepodpíšame plány dohovor, máme inšie možnosti a môžeme obnoviť vojenské ataky, pokiaľ dohovor sa nedosiahne, povie. Prezident Spojených štátov v nedeľu informoval, že svojim vyjednávačom nariadil, že by pri prehovorách o dohovore s Iránom sa neponáhľali. Teherán podľa neho musí zrozumieť, že nemôže zdobyť jadrovú zbroju. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio za svoju nedeľu pro denník do New York Times povil, že dohovor s Iránom by zdobil podporu v regióne, no dohovor o vopresah jadrového programu Teheránu nemôže dosiahnuť za 72 hodín. Portal Axios informoval, že možlivý dohovor by prodlžil premiera o 60 dní, počas ktorých by bol znova odkrytý Hormuzský prolev. Irán by mohol predávať ropu a obe dve strany by veli prehovor o jadrovým programe Teheránu, ktorý je vlastne tou príčinou, hlavnou príčinou toho, čom začala vojna proti Iránu, keďže Spojené štáty ani Izrael nechoteť dozvoliť, že ma to tá krajina, ktorá chce zmazať Izrael z mapy sveta, že by zdobila jadrovú zbroju.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan nedeľu zmenil svoje kontroverzné riešenia o zaperťu liberálnej privátnej univerzity v Istambuli. Píše sa to v dekrete publikovaným v úriadnom vesniku, informuje agentúra AFP. Stovka študentov i pedagógiu už počas dňa zašli sa pred hlavným kampusom univerzity Istanbul-Bilgi, ktorú v piatnicu prezident dekretom zaper i žiadali znovu otvorenia. Erdoğan predtým sa odklikoval na zákon, ktorý umožňuje zaperti privátnu inštitúciu a pokiaľ očakávaná úroveň osvity i naučenie nedostatočná, čo študent i robotníci univerzit odmítli. Zistaneme tu, pokiaľ univerzita znova neotvore svoj brán, povie jeden zo študentov počas nedelnejšieho protestu. V prezidentskom dekrete sa písalo, že školy vzali licenciu za to, bo fundácia, ktorá je osnovala, sa dostala PIT, premušené spravovania. Istanbul Bilgi funguje od 1999 roku i je jednou z najstarších tých privátnych univerzit v Turcii osnovaných fundáciou. U 2019 roci jej kúpil jeden z najväčších privátnych konglomeráti v krajine Ken Holding. Turcia mu ale menúšej RIK skonfiškovala majetok v rámkach rozsliďania rajbania brudných rošej, daňových podvodiv i organizovaného zločinu. Univerzitu navštevuje približno 22 tisíc študentov, prečom u 2025 roci na ňu zapísalo sa okolo 3400 nových poslucháčov, značiť univerzita má o univerzitu je dosť pravda veľký interes, nie je to len proforma univerzita, jak ich známe, môže dakoli od nás zo srednej Európy v rámkach tých privátnych univerzit.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. V nedelnejších parlamentných výborách na Kypri vyhrala konzervatívna partia demokratičné zhromaždenia s 27% hlasov a druhá skončila s necielom 24% ľavicová progresívna partia robočoho národa. Vošlo to večer z išli neoficiálnych rezultátov jak pešia agentúra DPA. Na tretím misci bol ultranacionalistický národný ľudový front, ktorý mal zdobať okolo 11%, informovalo ministerstvo vnútrišných správ po zrachovaniu prebleznou 85% hlasov. Do parlamentu sa dostali i centristická demokratická partia s 10% a ďalšie dve menšie subjekty, vkľúčno nové partii Priama demokracia Kypr, ktorú osnoval influencer i eurodeputát Fidias Panayotu. Účasť na voborách dosiahla 66,6% oficiálny rezultát i rozdelenia kresel v parlamente budú publikované dnes o priazň 569 000 voličov ostrovnej krajiny Európskej únii. Malo interes 17 političných partií, vyrišovalo sa o 56 z celkovo 80 kresel v jednopalatovom parlamente. Reštu 24 kresel je podľa konštitúcií pridelených komunity kyperských Turkiv. Toto ale dlhodobo zistávajú neobsadžené. Vobor súť sledovaný jak vážnej, tak aj vkazovateľ nalad nastrojení ľudí pred prezidentskými voborami v roci 2028, bo priamo vyberaný prezident má výkon vlasti, zostavuje i vede vládu a parlament má hlavnú kontrolnú funkciu, konštatuje DPA. Súčasný prezident Nikos Christodoulidis, bolšej člen demokratičného zhromaždenia, ktorý kandidoval jak nezáležný, ide v úriade od 2023 roku a môže znova kandidovať iši na jeden funkčný period.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu telefonično besedoval so svojím bieloruským kolegom Alexandrom Lukašenkom. Počas rozhovoru, ktorý iniciovala francúzska strana, diskutovali o regionálnych voprosách i odnosenách Bielorusy s Európskou úniou a predovšetkom s Franciou. S odklikaním sa na bieloruské médii i kanceláriu bieloruského lidera o tým informovali agentúry Reuters i AFP. Perší telefonát, o ktorým sa znaje medzi Macronom i Lukašenkom od počiatku rosejskoj invázii na Ukrajinu, sa realizoval v časi, kvôli európske predstaviteľi intenzívno besedujú o potreby prepraviť sa na možlivú prehovor s Rosiou v prípade, že nebudú úspešná diplomatičná namaha amerického prezidenta Donalda Trumpa. Macron podľa nemenovaného džerela agentúry AFP v rozhovorí na Lukašenka Teska, že by nezaťahnul Bielorus do vojen Rosii proti Ukrajine, tak samo ho mal vzvať, že by zrobil potrebné kroky na zlepšenie odnosen medzi Bielorusou i Európou. Bielorus je bolšou, jak známe, sovietskou republikou i kľúčovým sojuznikom Rosii. Moskva schosnovala na počiatku invázie na Ukrajinu u februári 2022 roku i teritoriu Bielorusy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v posledním čase povtoriano ostrihať, že Rosia probuje o to, že by Bielorusia vece zalúčila do vojny proti Ukrajinu.

Nová maďarská vláda odklekala zámer popredného vládneho kabinetu pod vedením Viktora Orbána zakinčiť členstvo krajina v Medzinárodnom kárnym súdi. Riešenia o vstúpení Maďarska z rímskeho štatutu, čo je osnovajúca listina Medzinárodného kárneho súdu, malo zdobytý platnosť 2. júna. Orbánova vláda vyriešila o zakinčení členstva Maďarska v súdi v apríli minulého roku, v deň, kedy do Budapešti na návštevu prešiel izraelský premiér Benjamin Netanyahu, na ňoho i ďalších predstaviteľov Izraela i militantného ruchu Hamas vydal Medzinárodný kárny súd v novembri 2024 roku order na zatrmania z príčinou podozrenia z realizácií vojnových zločinov i zločinov proti ľudskosti. Nový maďarský premiér Péter Maďar na sociálnej síti toto deň informoval, že jeho vláda stiahla plán Maďarska vstúpiti z Medzinárodného kárneho súdu, bližšie detaily, ale nepoviel v tým poste, ale jednočasno ohlasil, že kabinet zakázal dovoz zemledelského výrobky z Ukrajiny. Medzinárodný kárny súd istnuje od 2002 roku i riešiť najvážnejšie zločiny, jak súť genocida, vojnový zločin i zločin proti ľudskosti. Členami sú všetky členské državy Európskej únie, Spojené štáty, Izrael i Rusia nie sú signatáriami Rímskeho štatutu a za to nie sú členami Medzinárodného kárneho súdu. I jurisdikcia toho súdu sa automaticky na toto krajina nejakým spôsobom neodnosiť.

Spojené štáty sa odchyľujú od doteperičnej politiky tzv. Budovania deržav i intervencií na západnom Balkáne na priamom ku stabilite i vzájomno chosení spolupráci. Naznačuje to nový dokument amerického ministerstva zahraničných diel, na ktorej v nedeľu odklikala sa agentúra HINA. Éra budovania narodiv pod vedením Spojených štátov je už minulosťou, píše sa v materiáli predložením kongresu. Západný Balkán označuje za oblasť, ktorá ponúkať ekonomičnú prenahod pro americké kompánie, hlavne v transporte i digitálnej a energetičnej infraštruktúry. Ide podľa materiálu o región so strategičným položením, ktorý disponuje prírodnými džerelami, rozvíjajúcim sa technologičným sektorom i kvalifikovanou robočou silou. V dokumente sú tie stanovené tri hlavné priority: zachovania regionálnej stability, posilnenia hospodárskej i energetičnej spolupráce a boroďba proti rosnúčoho vplyvu Rusy i Kitaju a proti organizovanému zločinu. Okrem toho spomínajúcia i námaha rozšíriť bezpečnostnú spolupráce v celom regióne, a to posredníctvom spoločných vojenských manévrujúci v cviku. V poviazaniu s Bosnou i Hercegovinou Spojené štáty potvrdzujú svoj obowiązok odnosno Daytonského mírneho dohovoru, ktorý zakončí vojnu, jaká tam bola v rokoch 92 až 95, jak i odnosno teritoriálnej celosti toho krajina. Podľa toho dokumentu americká diplomacia pomohla v roci 2025 poriešiť najvážnejšiu političnú krízu v Bosni od vojen v 90. rokách. Agentúra HINA píše, že materiál klade veľký akcent na energetičnú bezpeku a vkazuje na značenia plánovaného gazovodu, ktorý má prepojiť Chorvátiu i Bosnu, ktorého budovania má zabezpečiť americká kompania AFS Infrastructure pod vedením bývšieho právnika prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, Jesseho Binala i Josepha Flynna, brata ex-radneka pro národnú bezpeku Michaela Flynna. Trumpova administratíva v kontexte s tým tak samo ostrihať, že závislosť západného Balkánu od rosejských energetičných džerel zistá je strategičnou slabosťou. Washington jednočasno obvinuje Moskvu z buntovania k etničným nezhodám a chosnovania energetiky jak instrumentu političného tesku. Na druhým boci Kitaj podľa materiálu rozširuje svoj vplyv posredníctvom kreditív, projektív v infraštruktúry političných zviazí v krajinách, ktoré majú slabšiu inštitúcii i nižšiu míru transparentnosti. Pokiaľ ide o Serbiu, Washington obiceť prodlžovať v dialogu s Belehradom, pretrvávať normalizáciu odnosen s Kosovom a rozširovať spoluprácu v oblasti energetiky i bezpek. To z materiálu, ku ktorému sa dostala chorvátska agentúra HINA, čo by mala byť zmena politiky Spojených štátov odnosno západného Balkánu.

Či demonstranti v sobotu zašli sa v centri srbskoj stolici Belehrad, že by povtorili vozvo na predčasnú voboru, ktoré zašli z protestí proti korupcii v okolkánech nešťastom na železničnej štácii v Novým Sadi u 2024 roci, informovala o tým agentúra AFP. Od padženia toj časti na štácii v Novom Sadi, preko 3 v novembri 2024 roku, umerlo 16 ľudí, prerosli požiadavky na transparentné rozsledenia do námaho Novo Vobor. Mas ľudí v sobotu večer na plošči v centri Belehradu krečali za zvuku bubniv i pešťalok slogan protestného ruchu študent peremahajú dakotr. Nesli flag Serbii abo svojich univerzitných fakult inš symbol svojich míst po celý krajine, z ktorých prešli do stolici. Polícia informovala, že na demonstráciu prešlo približne 34 tisíc ľudí, nezáležný odhad k dispozícii. Zatiaľ nebol protest. Od tragédii z Nového Sadu sa nezastavili a na jednu z demonstrácií v marci 2025 roku prešlo až 300 tisíc ľudí. Študent nejako vedúť ruch, nadiajúcia, že to tá demonstrácia zo subot oživeť ich kampaň s cieľom dotesnutý prezidenta Aleksandra Vučiča k ohlošeniu predčasných voborí. Vučič, ktorý o tým oprosí regulárno besiduje, účetvr naznačujú možnosť ich zorganizovania v oseni toho roku. Protest boli väčšinou pokyn, v posledných mesiacoch ich ale narušili rýzno incident a vece zúčastníky potvrdili, že ich na nich napali zamaskované petrmovateli vláda. Gu takým nasilným strečam došlo i v sobotu, informovala agentúra Associated Press. Holovnej meeting, holovnej protest prochodil pokyno, no pizniššie grupy mladých demonstrantiv oddelili sa i dostali sa do konfliktu s policiou, na ktorú metali kameni, fľašky i tak ďalšie. Policajt pre namazy rozohnatí ľudí reagovali paprigovým sprejom, ktorej chosnovali. No, už vece, jak Riga pijú, trvajú protest v Serbii. Uvedeme si, to tisk bude také, že dosť pravda prejde ku predčasným voborám, ale no, Riga pijú protestiu s tým, že Vučič a vláda na to nereaguje, to je dosť pravda dlhý čas.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko,

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.